0: します。よろしくお願いします。お待ちください。ありがとうございました。
1: え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？え？